0: Гащинца, да смогорева пшижош, южовици веле во тие старые нузе не вижиш. Те поля, а вуки шак су могера сишчи мокше, а теке на тих дворах, а дрогах можеш се ищи ляшко црые нацриш. Але теке то буже се в ближем цасу зминиш.
1: Наша јас, Божо, знова јуш накша угледаш. Знова, Божо, родуваш та дрога весе тварјона, аж до превоза, а пензмиме јужо вели лепшу дорогу в нашей си, те луѓе не бидат требаш вец пјесте калишча, хојжича, издиш, а то бидо угляс, та цера јас јуш вели реднеша. Знова, Божо, родуваш текта дорога до заказне готована, заказня лаже 2 километра вет нас пшец, а јо текаме Матикаме вилден шлихт дрогу, ве там хоже жиши до Смогорева до шуле, а зиме јо пен ни за да жиши дерве, пјестен велики снег хожиш. Тваринја га одију нет јужо, редне готуване, те фасади пуцуване, а то бжо ве дојих летах тикащи одрач вели липи, аж та цела јас бужо за полет велје реднеша акнет јо.
0: Јо, женца нямају смогореваре веце чах во своју екзистенцу. Женца гледају с добрију нажеју до пшихода. В мислењах јужо виже кого во кого подне поля а вуки, на котарих се пасу велике редовне кров. А пшед их воцима наставају велике модерне кровеце грожи, а шаке веце, цош им живење волашцеш бужо. Але смогреваре пак теке веже, тош таке велике статки не бужеме сами вукбаш моц. Тогодля питају за новими методами, а за новими дрогами.
2: Ми сме с Барковаровами текне туш велиген гуд громаду желали, а то шло eigentlich wegen der ja müssen wir dann gnolodovali a te so nam vežnah pomagali a im gaš ja to drug bruhoval ga penjo ja tom drugem šel s berkorami smo se kupili tike jednu mašinu za les tamanjenju a ja se mislim a štam žome mi pentiker vilje ljuži med na drugih mestah da želaš. А я се мислим, а што бжо се бештим заплашиш. За заказ наски ми желам ајних тек вилген дарја, а те гаш вет нас нецо брухују крену, а гаш ми вет них тек брухују, ми га дајете натурлих тек, а тек нам помежу, вете книлја су нам помегли, нет на зиму, а гаш им дојдив брухувана, вор так, а по ним се јандом другим помежу.
0: Husi zmakaju ich myslenia a statki s mysleniami a statkami svojego stata. Se zmakaju s programom za vuviše botu. Kenčo nastav na 22. april togo leta na vobradovaniu obvodneje planuje komisije, a kenč předviži
3: povušenie zemskeje podnosti a vuviše kooperacijskih pošegov.
0: Šikne od přírody postajone možnosti, deje se k tomu vživaš, aby se bota vutvarili k srežišću obchada turistů z republiky a v Ukrajině.